0: ASR. منیر صاحب
1: اتنا بھی لنک ہے
0: ریڈیو نے انہیں ساری نظر کر سا کیا یاد ہے.

0: workshops and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی کلے اسٹریٹ اٹکلیف شیفیلڈ ایس 92VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 0786-786-2585
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: For the latest updates, follow us on facebook.com/7.
4: 96.7 Link FM.
5: You are listening to Link FM.

سمیع کرام، اگر آپ بھی کچھ سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیا کریں، کیونکہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے تو پھر آپ سے ڈائریکٹلی اس وقت بات تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وقت تو میں اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہوتا، آپ کے لیے پہلے یہ پروگرام ریکارڈ کروایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی پسند کی قوالی ہو تو آپ ضرور بتایا کریں، کال کیا کریں دن کے وقت، یا پھر ہمیں میسج کر دیا کریں 0777948182 پہ۔ آپ سن رہے اس وقت لنک ایف ایم اور یہ ہے قوالی اسپیشل۔ چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف۔

جمع کی محفل میں یعنی قوالی کی محفل میں خواجہ صاحب کا نام نامی اس میں گرامی نہ لیا جائے تو تشنگی رہتی ہے، تو تشنگی پوری کرنے کے لیے کلام خواجہ کا نواز سماعت فرمائیں۔

لیجیے جناب، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس کلام کے بعد. اور آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس وقت، کام کی تیاری کر رہے ہیں یا کام پہ جا رہے ہیں یا کام سے واپس آ رہے ہیں، آپ کو ایک بار پھر پروگرام قوالی اسپیشل میں خوش آمدید کرتے ہیں. یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے، مختلف جو ہے وہ ٹریک پیش کرتے ہیں ہم.

ویلکم بیک تمام سننے والوں کو ایک بار پھر کوالی اسپیشل میں. فیصل یعقوب سلطانی کا سلام قبول ہو. بریک کے بعد اب آپ کو مزید کوالی سنائیں گے, کلام سنائیں گے. تو چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف.

لیجیے سامعین کلام، خوبصورت کلام آپ کے لیے پیش کیا اور یقیناً آپ نے اس کو پسند کیا ہوگا، انجوائے کیا ہوگا اور مست ہوئے ہوں گے آپ بھی قوالی سنتے سنتے. احتیاط کیجیے، کہیں دبال نہ ڈالنا شروع کر دیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی چلا رہے ہوں یا کوئی ہیوی مشینری اس وقت اس کو آپریٹ کر رہے ہوں، تو احتیاط کیجیے گا، انجوائے کیجیے، سنیے اور آپ چلتے ہیں اگلے ٹریک کی طرف.

0: تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا، تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

حوالے نہ بہکاتے تو آ جاتے، بسر ہوتی ہے ان کی عیش میں راتیں وہ کیوں آئے، اگر فرقت کے سناٹوں سے گھبراتے تو آ جاتے، کہا جب میں نے ان سے وہ کہا ہے آپ کی قسمیں تو فرمایا اگر سچی قسم کھاتے تو آ جاتے۔

0: workshops and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی. اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر, ری ٹیسٹ بالکل فری. اے اے ایم او ٹی, کلے اسٹریٹ, اٹکلیف, شیفیلڈ, S92VE. غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں. کانٹیکٹ نمبر 0786-786-2585.
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm90.

0: on 96.7 and around the world online. This is Link FM.
1: نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دعا روک دی جاتی ہے تا وقت کہ نبی اکرم روح دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔

0: workshops and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی. اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر, ری ٹیسٹ بالکل فری. اے اے ایم او ٹی, کلے اسٹریٹ, اٹکلیف, شیفیلڈ, S92VE. غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں. کانٹیکٹ نمبر 0786786-2585.
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: For the latest updates, follow us on facebook.com/96.7.
4: 96.7 Link FM.
5: You are listening to Link FM.

0: جی سامعین، بریک کے بعد سے آپ کو پھر ایک بار رنگ محفل میں دل سے سواگت ہے. ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں اس وقت بفور ایجنٹ ریڈیو 1430 AM پر. اگر آپ ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں، اپنی آواز ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے اسٹوڈیو پہ کال کر سکتے ہیں 01274306677 پر. اگر آپ ہمیں ویب سائٹ پہ سن رہے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے www.bradfordasianradio.co.uk پہ. اگر آپ ہمیں یو کے سے باہر کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ، تو پلیز ہمارا کوڈ ضرور لگائیے گا 00447800599563. تو جی، آپ نے سنا ہوگا بہت ہی پیارا سا گیت، پریتو میرے نال ویاہ کر لے، میرے نال صلاح کر لے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں کا یہ بہت ہی فیورٹ، بہت ہی پسندیدہ سانگ رہا ہوگا.
1: بہت سارے لوگوں نے اپنے پریتو کو کہا ہوگا،
0: ہاں، اور ماما سے جوتے بھی کھائے ہوں گے.
2: اور اس کا جو دوسرا گانا کنی کنی جانا بلو دکھ رہا،
0: بلو دکھ رہا، تو کیوں نہ آپ ایک لگا دے ہم کنی کنی جانا.
2: نو، میں کہتا ہوں کہ کنی کنی آنا ہے آج دے پروگرام میں.
0: پلیز اگر آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ لائف کال پہ آنی ہے تو پلیز آپ لوگ آئیے اور آ کے اپنے اچھے سے اشعار ہمیں سنائیے، غزل ہمیں سنائیں، اور اگر کوئی گیت سنانا چاہتے ہیں تو آ کر ہمیں ہمارے بیفورٹ ایجنٹ ریڈیو پہ آئیے اور ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ملائیے 01274306677.
2: جی جی، اور آج آپ بھی کوئی غزل سنانا چاہ رہے تھے نا، کون سی غزل ہے؟
0: اس سے پہلے کہ کوئی لائف کال آ جائے، تو چلیں ہم سناتے ہیں ایک اچھا سا پیارا پیاری سی غزل.
2: غزل یا غزل؟
0: غلطیاں ٹھیک کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ایک دن ہم ان کے بالکل برابر کھڑے ہو جائیں گے. وہ دن دور نہیں ہے. تو چلتے جی، عرض کرتے ہیں. کوئی موجے گل سے کہہ دے، کوئی موجے گل سے کہہ دے نہ چلے مچل مچل کے.
2: والا
0: کوئی موجے گل سے کہہ دے نہ چلے مچل مچل کے، وہ نظر بدل گئی ہے میری زندگی بدل کے.
2: واہ واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے.
0: نہ چرا نگاہ ساقی، نہ چرا نگاہ ساقی، نہ برت یہ بے نیازی.
2: واہ واہ،
0: تیرے پاس آئے ہیں ہم کئی راستے بدل
2: کئی راستے بدل کے. کیا
0: تیرے پاس آئے ہیں ہم
2: کئی راستے بدل کے.
0: میری مشکلات تم نے تو کچھ اور بھی بڑھا دی.
2: ہاں ہاں، میری مشکلیں تو تم نے کئی اور بھی بڑھا دی. ہاں ہاں،
0: رہے زندگی میں وہ دن میرے ساتھ چل کے.
2: کیا کہنے کیا کہنے، بہت خوب بہت خوب. اور اب ہیر ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی غزل ہم بعد میں سنیں گے، پہلے ہیر کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ہیر.
3: وعلیکم السلام. کیا